0: Rialtanaskanon le Radio Rira.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag at ein tiarish Aaron Scallon in einach le butor Grammy Ariana Grande dan Scanon nua Focker in law. Cabdil nua atá ann is shra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an Scanon Crackleta agus Lon le Gran. Tá Focker in law ag chacun na Scallona ar an fiacúigú lá de Vina Sauna fiafiaché. Is mis a maeve agus bin agaibh an nuk scanoniaste an seo ar Radio Rira.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidin, Bigi Lumsa, Matthew Larney, gach maidin lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: Radio Reroll.
1: Hello, gach dinna. Dara an siú ó ciúl na hii le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áchú a lunha a maliá clia, gan ina trán a lunraca House of Alasia. Bí an aron ó quilla háach le clústa an siú. Bí cinti gan éisín siú a siúach ar ciúl na hii le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Reroll.
0: Reroll.

agus me Ashling agus seo fógra na bhiúntas leis céal.í ar radio rira. Tá an cólacht a deis gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangana a dhéanamh ar líine do chuoine fásta ag lehéal agsúla. Más mííon leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV in gáilge a bháin chu gailtanga ag gmail.com faoin te lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla alíon agus cláis na hoscoile chucaigh fáilte rih iritiis le haag scríonar chunathe gailge don bhblion féidir fé seacht. Bonnich an chonhacht chun timpmpelcht spregul a chufáil de scríbnoir chonathe, agus le takeíocht airgeris a láthdóibh díú ar gglachttas croch chéin. An nuas ar sin chuirdan an chonahacht le funineh agus splóúir na hoscoile agus tuchttar 10 do na miléin agus an fphobal acadúil plé le scríonir gníomhah ar feig a Saintréimhse. Sin brochát le chuisteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iritiis ar fáil ar thiamh gréán na cóil aíanana. Tugach ólas faoin dálimmta sa agus gach fallúmta sellile le gailge ar fáil ar scéal.í.

Bíag sus agat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Díomh a chuir de déanse leis an gignacht is déine. Tá sé fógartha ag an gceoltóir hip-hop a Adele go mbeidh sí ag tuairt na camcorte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia i mí anair. Is stemlí na chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí Adele duine de na réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar chuairt a ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA i mbliana agus bhí anna éilimh ag an gcéige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an saoire seo chomh. Beg Adele ag filig a hair in a reach of a hiffy shaft, agus I a casa if we go to three Olympia, body a clear, air an triu agus carola deig de vi anar fiffy shaft. Is Misha Jade agus bin a gwee gig nuagd is Denny on show air Radio Rero. Radio.

seo leis an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Walloper is i gríláir a fiochan an cheol nua gaelach. Bunathe in dún delgan tá an bunna lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. D'éirigh le de Mary Walloper is stúte ólmhóra a tharraingt gan bríomhardán ag All Together Now agus Electric Picnic im léana. Ach tá sé fógartha chuig go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí aréna in Míonna Nollaig mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagi an Desha Karja beg the Mary Wallopers a feshkin bios a tree arena er a dehu law divina nullig.

0: Radio Rira.
1: Eistigi a chard a gaeltá an trí cad crú le fila a rís go blá clia in mína nulag. Im léna, dairí glenni cap an ciolcurm is mó dainte go gadíse a chasa Crystal Palace, London. Cumá le ibar a héin a bhaintamach an air an leis an album nua Fenian a chruhig si leis an léirthor Dan Carey. Pate fógarthe ag an manna gabeig sig fila rís gan trí arena le fuinnamh agus fúm níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachta lá déag de bhína nulag. Is mis a déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: seo papnuacht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde déan seo leis an gcuignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste a na bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Héma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí Harvey Parson de le cloisint ag geol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag a dtí seo in Eireachlainn trí Olympia bhádaíodh clia ar an cúigiú agus séú lá de bhín anolaigh. Radio
2: Rírá. Gur míle maith go Jade a sucht an gig nuacht or nua sin agus cap mé rabt. Beidh mé sé ag an gáil gig ar an saoránn agus an domhnaí ag súil go mór le sin beidh na scrúdaithe nó le críocna ag an faoin puinte sin agus tá ag súil go mór. Leis deire na scrúdaithe agus deire an semester a chlóra le Aaron Rowe go mé rá agus cúla mé teaser beag don air an nua atá ag teach amach aige agus na réim si go atá a gceas san air an sin tá sé ducrete ar fad tá sé ag gáil níos fear gach ile air an a tháinig amach Hollywood sign an cean is déanaí atá amach aige agus tá sé sin ag teach suas cúbh ag an cúpla nóméid agus dús borbanig i sult at Téimín Pála. Let's track, lose.

0: pre-roll.
1: Leis ar dod anseo a bheith neart go neart ar fud na tíre, tha dig mé de stopúnais, so ré leng le chéile ar mhair na réimhleide. Dáan san éir don na gcéad.
2: Clean the shots in the air in the Rio. Clean the traffic up in the air.

0: agus níl mo go leitar bhí.
1: Ní cap an seoir radio ríra ar a gojo an seoir radio ríra agus cá mé ra chuir de taniad ceol ar an ocht chacu bhíomas ag leabhar a fuí ar an rácúpla námhaid a hin agus inis ar an club Breakfast ag Federation 8 seo Hollywood sign.

An ceol éagsúil díobh an seo ar maidan sin amáno agus an track South Wind. Tá súil agam go sibh go léigh amach ar maidan na cairde. Ná déanann go dearmad an aoine atá ann an naoú lá mí ar fáir agus cinnte sin go féad le bheith d'aige bhála mar Instagram at Club Brickfoss le bhar chuid planad an d'air seachta na bhuch sé go hálann. Plustal uf air mazan. Keoli chocolate Adela a kadoos boira shu track darvanam love takes miles le Cameron Winter. Radio Re-Raw.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: agus fuinnimh tí díirechfachta ag seánón SEAI, 8 míle euro le haig inslú Balí. Agus fuair níomh a hábéalúris 2,000 euro le haig inslú áléir. Gan trocht ar colm hí san bóthair a fuair 2,000 go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíonón SEAI dóntas fuinnimh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil teach níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar do dheontas inniumh, cuair ag úsráidathe fuinnimh tí SEAI. Le tá ciocht do rialtas na hÉireann, thácáilitheach téirmaí agus cnéalacha i bhfein.
1: Ar líne, ar do ghlaáin, agus ar DAB. Radio Rerá.

Hello, hello, hello, gach dinna fáltaigí ar fad quig espresso ceol an siom maidion de hína ar radio rira ta súgan gwa sibse ar fad ga hín dach tamis ag súgan mór leis an dara seachna agus mar sin tamé lan na funiab agus inyar humor agus ta súgan gwa sibse ar fad ag mohu mar an gain alumsa fáltaigí quig espresso ceol is misha dara agus ben mai liv gadi hart ar a doig inyú ag shang pop ceol agus ceol o na cartaga cool sib Aaron Allen o Lady Gaga agus Bruno Mars dear con sin die with a smile Agus inis, gan a hila muile tamuj con Thomas Jacques Saclar le My People o Jazzy.

Déan seo, bíglum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rihim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rihim rirá lumsa déad an seo ar Radio Rirá.

0: Tá séir an lúlin, agus tá páistí gáir níos dócha an fliúáil na daoine fásta, rud a déach a bheith na chúis le chinas trom húsachúanta. Chomhrí sin, is féidir le gachpáiste idir háblíonn díis agus 6 mlína déag díis an vaccín fluúsráin áil siar an eisce. Is bailach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilechar fad a chusint. Mar sin, den chuine le dochttar nóla a chógaseir. Tá chill óolalas ar fáil ag hse.ie/flu ón HSE.
1: Shaw Radio Rira.

agahall in ar fad. Fáil sgí rascach dina chuig espresso ciol an seo maidin dé hína ar radio rira. Bhí trí aron álan agam díh an sin chun tús a chuir leis an dara lá. Tácti iú a dusach bara ó another la la la in dhé sin ó Callum Agnew agus cúil siomh 9 ball aron íntach ó Zach Bryan dear cúpla seconovid. Gevin Harter, death nomad, big piece of players count you agan a chéile was planet and there shock na seo. Ach tá trí aron eile agam díh ribh sin a cé ceann na Mariana ó Fontaine's DC.

0: Fáteráscach duine táid scríte le deire espresso ceol den lá agus den seach an seo ar an drucóir ach ben méreis libh maididan dé luúan le hardrán ó nua so. Bíag deir seach na brad deascah agus ná bhígi ro bhórtha. Bhí trí aron ítach ag an díomhan sin aron ó nua itu sa bar le éirinig take a trip ó Femi Brick Nasty agus Khaki Kid Stella Lefty éirinach eile in sin le Boston agus remember dear cúpla second of an ó Becky Hill agus David Guetta. Agus an isgach duine chun sibh ceol aráigh chuig an céad Clara eile an seo Ahmed ó Ahmed ó Torbi agus Lean slán go fóil agus bíag deir seach na ítach agus.
1: Erlina egg RRR punk IE Radio Rira.
2: Erlina, August Erin Air.
3: August Air D.A.B.
4: Stashu Nashing to Gay.

bap éirinach an sin le Kaylee Noble agus All Night an seo ar Radio Rírá tás bhigéisteach Lims Aisling ar an tain sáisiún gaeilge thugann tús áit a dhí chiol na hÉirdín agus chiol as gaeiling agus chagall lórda sin fós le tacht idir chiol as gaeiling le siúva agus chiol nua agus chiol éirinach le Black Turf a chur dhís beganin le boom le buachlí.

0: Radio Rira.
1: Seachar de ceol ascoiling a gom díbhanéis le band ar bhanam siomha. Níl si cruthú ceol a hile ach d'eisigh si album iontacht ar bhanam Infinite Space siar in 52 agus film air an taim ar fad tá sé speis ílte. Agus mar sin tasín an blasad an album sin a hortíbh ar chlár an léanamh le haron ar bhanam spéir ruae be mé léamh cnú na dóchlag agus ceol nua le Miley Cyrus fós le tacht chomála ceol nua agus ceol éireannach le Black Turf mar sin fanagilam.

0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Is umí mochaán agus ceist de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Bi cara le fáil ó cheanolathe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a thar loí. Agus ó thuirthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceistena go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, té chuig mychild.ie le cóla a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: Táisiir beag an sin le Adel agus sin my love an seo ar radio rira agus neidir an rah is goibh chuirde a cintóíad gcónaí bhfuil chothromaíocht idir fear agus maná ar an air mar sin na táid chun leanaid le ceol leis na maná inis ar feigh tamalín is tá zar Larson ar an tlígam díobh le Midnight Sun iníag an cean is déanaí le Miley Cyrus se chumh bass persuades.
1: Ceol bhór nua ar radio rira.
2: Let's go.

0: Mobile. Air Radio Reroll.
1: Se chuir de ciúil as gaeling a gom dívinis, mar is brálin ciúil na hirin agus ciúil as gaeling agus chunamar gá ciúil na hirinach eile an sin, le símat is day for something agus ambal le the swell agus. Dint an afeir, thamid chun lanin le ciúil na hirin ar fag Tamalín, tis gwaeil ciúil nua ar intlí gom dív, le Fontaines DC agus le Kiko, chumá le Calvin Harris a down to Jazzy. A chardís sulavan le ciúil as gaeling

0: Popgert an sin le cultúr agus trapped a chuir goil thomid chun leanúd a rís le ceol na hÉireann ar feadh Tamalín agus Neil Mezcal ar an slí go díobh leis an gceann is déanaí uí siúd seo chomh thuras.
1: Ceol, ar nua na hÉireann. Ar Radio Rí-Rá.

0: Bíag sasagat, chur an cittilar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: For Sean don't us win of tea on SEAI. 8,000 euro la haig in shalu bali. Khurjag lundar ar a chri. Agus tastian on SEAI don't us win of bale a hurt ditcha choma. Kudish dachar the yontas inov. Kurdig us rada hef win of tea SEAI. Le taqiach do realtas na heirin. Ha kaile hach termuiz kanailcha evain.

0: gonig Jade an sin le Angel of My Dreams an seo ar Radio Rira. A chuir de gael tá sin amdum sa slán a rálaíh don tachtainsa ach tá mechan sibh agint le ceol na héirin le Ran a hátaréis tachtamach le album in nuv d'ar bannam The Stone Man. Cóir de mórling is a hiad the Ran agus tamid chó sásta dóibh agus agsúl le tilad an album sin a haint ar an air díobh se chó bhiad an isle Some Say the Devil is Dead. Tá súla gom go meid deir seachtana tránóna don chiat gogaibh agus bimeh caint a bhríist ar an luan.
1: Air lína, air na mbeán, hó sílta.

0: ar líne ar na meán poisiúilte
1: seo Radio Rira.
2: Díomh agus fáilte is teach ina thona díomh ar fad a chuir de gael is mit a déad agus aisiúlaíseach lomanis ar Radio Rira libh ar fad a gá or i clig ag tuairt fuinneamh agus spreagadh díomh anseo ar an air. Beimid ag súil lena le héad ceol ó le boom sugar babes kneecap agus neart eile ach mar spreagadh ag tús an chláir seo cúbh Chapel Roan le super graphic ultra modern girl.
3: www.rrr.ie
4: Reroad Digitalk.
5: You know what they say.

le boom le buchalí an sin díomhacharge mar sprage é leis an deireachtainne. Roimh sin bhí ceol gaolach ag an díobh Míse an the Bear le Aber. Bhí siúltaine casa ag Ireland Music Week an teachtain sé casa agus siúlaim go mbeidh rudaí móra le teacht ó Míse an the Bear amach an seo. É sin ráite tá tuilte ceol dousa gaolach ar an mbealach ó Nícap ach ar dtús seo cúbh amhraon caisiúrnis le Sugar Babes ar an mbealach. Sugar Babes, yes. Sugar Babes ar an mbealach an Nícap seo ó Madcon. Seo cúbh beagán.

0: ASAP agus Casio Kids ar an track sin nó chuisi bhain sin Fenian agus sin anam an album is Jenny a sheol siad I mbliana rinne mé héin agus Aisling Léirmheas agus briseadh síos ar an album mar chuid den budcraoile chun a chultúr atá ar fáil ar Spotify Apple Podcasts comá le app Radio Rira áit nó bhfuil budcraoiltí i léig Radio Rira an aon áit a bháin cosúil le Gael Gáils Seán le Seán Dúchas chun a chultúr Lón Macnamh agus Neart Neart Ella Rimh sin, bhí cosúr gom díobh le Sugar Babes Push the Button is even am an traction agus cuireann sé leinte móige i gcónaí dom go mór. Tá ceol nua éireannach le teacht gom díobh go lua ó drám dar bhean an Baby Rat banna ó chuircigh atá iontaib agus anna chuid daoine ag léirt fiú bhí slúte móra ag na giganna a rinne siad ag áil Together Now agus an picnic lectrach agus sheol siad a céad single le déanaí nó a géad single gan leis gal mar sin tá sé sin le teacht gom díobh in ní ceol dousa ó gorillas ach ar dús tá another le talk to you.
1: Radio Rira.
2: Dave is Miss Ashling agus Shuchel Fogrin Evaluntis Lish Gael Punkai ar Radio Rira. Tá an cólacht a dachas Gael Tanga ag lurg Muntori Gaelge le rangan a yenav ar Lina do chuna fausta ag leveil ag Sule. Mas mi an latsa av ar fanail Muntori an cólachta siol da CV in Gaelge avon chuid Gael Tanga ag gmail.com fuin tena laus trocha da vi year afor. Cuirdin an chóirla Alian agus Cláis na Hullscoile Corcaigh fáilte rib iritheis le haig scríonar cónaithe Gaeilge don bhliain féidire fé seacht. Bóníoch an chónaithecht chun timpeallacht spreagúil a chur fáil do scríomhnáir cónaithe agus le tacaíocht airgadis a láthair dóibh díriú ar a gglachtas cru a chéin. A nuas sin, cuirdin an chónaithecht le fuinnimh agus splódúir na Hullscoile agus tugtar deis do na Mhicléin agus an phobal acadúil plé le scríonar gníomhach ar feig a san tréimhse. Is sin sprochtáil le chur isteach ar ná an trochadú lád a bhí ar fóir, agus tug ach ólas faoin brosis iritis ar fáil ar thiamh gréasáin na cóir le Aíonna. Tá gach ólas faoin dá lumta sa agus gach falúmta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.gaí.
1: Radio Rira.
3: Tá dúntas faoinmh tí díreach fachta ag Seanán SEAI, 8,000 euro le haig inslú Balí. Agus fuair níomh a thábéalúris 2,000 euro le haig inslú áléis. Gan trocht ar colm hís an bóthair a fuair 2,000 ia go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don dhíre. Agus tasaíonón SEAI dúntas faoinmh baile a thuairt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat ina n-úsáidtear níos lú faoinmh agus a ibríon chun airgead a thábháil chuit. Cuir isteach ar do dhiontas inniumh, cuair ag úsráidethe faoinmh tí SEAI. Le tacaíocht do rialtas na hÉireann, thó cáilitheach tearmaí agus cnéalacha i bhfein.

0: Ella, le ain't in LA an seo ar rithim rira lomsa J taisiúgéisiocht le radio rira ar or.ie ar DAB agus ar an app agus tá Adela ag teacht gohéireann ag Casa Fuego in mí anair mar chud den gamcourt the Red Bottoms Tour beidh si ag Casa sa trí Olympia ar céadaoin an trí lá déag de bhí anair agus ar an deiridín an gcathrú lá an cathrú lá déag coma tá sé an am dom anois tuile ceol or nua a Casa díobh tá album nua seolta inniu ag Morgana and I'm an album show not the whole thing was very very emotional agus show Cade album Morgana Lehi Fain Tá agus vi si marcuid den D-Shade Saint Sister ag tashi ag diru ar a Fum Fain Elahar na hóra Shoku single own album nua show Morgana Carlotte in Montana
1: Show or nua na hair Radio Rira
2: Shuk

0: Ciúil is déanaí ó Lisa Murray Saganna chuide si bhain sin a bhaile ar radio rírá agus is féidir éisteacht le album Umláin nua Lisa Murray agus tá sin ar fáil in ngacháid faoi láthair tá sé go híomhann ar fad déanann si plé ar haimi éagsúla cosúla an gaeilge agus an cadre atá ciúil leis an teanga bheith ag filla ó bhaile hééis tréimhse a chaitheamh thar lár tosú amach sa saol in saol nua ré nua tá mé an ródúil as Lisa agus an iriad atá buinte amach a ciúil go bliblion nuas agus tá an talbam ar aus tá níos mó ciúil le teachagam díobh tá mé chuna a chaisiúr nua go leor le Republic of Luce ar an malach
1: Pop Nuacht Air Radio Rerá
0: Dave Akarja Jade Anshul Lishan Gig Nuacht Is Dainey Air Radio Rerá Candice Nabani Nua Aranacha Is Mo In Melon Fubal Fui Lahar Eid Florence Lahar Eid Florence Road Group Uvena Oga O Chilvan Taona Ta Ontu A Hosig Amak E Kasa Kiol An Achele Er Skull O Hin Toshi Teish Pleiska Amak Er An Vod Agus A Single Hanging Out To Dry Ananaha Mar Candice Na Aran Is Sunta Si Na Blina Show Agus Ga EP Shulta Ka Umlina Agus Nyar Gart gigana deal to mock shine to temple on down beg Florence Road filig of Locklea ag dera na blina show agus the casa sa tri Olympia an gugu agus sheula deig de vi na nulig is mitha jade agus binagui an hignuacht is Danny an show air radio rerun
1: radio

0: Ceoltóir nua galore ar an bhód í Audrey Hobart chuile sibh an sinní le Sumi. Siúm go si anna chuir díol le Gracie Abrams mar sin má tá tútóca le ceol Gracie Abrams tá Audrey Hobart cinál i seanra cosúil léhí féin. A go raig lemanis go dín géad track eile an seo i Radio Rira inniu. Siúcúb cean ó drám ó ghalamh Liam ó gotá mar fríomhar an bhanna seo. Anna gom ar Liam ó choláiste lurgan na blianta ó hin agus tá mbeidh anna hásta le feiscint go bhfuil sé ag díú isteach ar an gheolais an grúpa seo Látsa, d'eisigh siad single le Denny agus tá sé go híomhann ar fád. Bhí siad linsa colcuil ag an picnic leachtrach cosúil le Burnchurch a bhí ag an díobh níos luaithe. Éisigh le seo ceol ór nua ó Látsa, single d'ar bhanam Craolán.
1: Ceol ór nua na hÉireann.
2: Ar Radio Rírá.

Lon Bin, The Sofa, La Wolf, Alice River, Hulamuds, I'll Cry When I'm Dead, La Morgana, Agus Animal, La Cat's Eye. Tá sibh geistocht a chairde le hiarnó an teol achar láthair amsa chuan an seo ar Radio Rira. Súlam go bhfuil sibh a buint sult as huair dronúna súna go bhfuil planaí mórda agaí gan zéirde seachtana níl fach ar na bac an amsa ach is deas sin ar chuí tá sus weim go mór mór. A chairde tí a chugamh anois an seo ar Rira beag an ín sexy taig, teapa roam freisin agus anois láthach, seo Marianne le Fontaines DC.

0: Arcalor chuirte chulamuid cianasacht le sexy taig an sin riva vi Pink Pony Club le Chapel Roan le Cluisteáil agus Marianne le Fontaines DC tá se bheith géisteach le chiarn ón seol lomsa cuan an seo ar an a cathair go dtí na sé chula lá idir an nuan agus an ine ar radio rira a chuirte gaeil tí a chugamh anois baimid géisteach le beagáinní New 2 an cean nua dá chuid cean nua eisi acab le déirnis agus le Ariana Grande freshen ach an is leirach se loser le Tame Impala.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díomh a chairde déad anseo leis an gig nuacht is Denny. Tá sé fógartha ag an gceolteoir hip-hop a Dela go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in the anair. Éis stemlína chaitheamh mar ballerina agus trí sé ar anseo teilifíse Dream Academy, sí a Dela duine de sna réalta nua is sin an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisí isteach ar chuirte ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA imlína agus bhí anna éilimh ag an gig rinneisí ag an bhéle Electric Picnic an saoire seo chomá. Beg a Dela ag filig a hair in a reach of a hiffy shaft, agus I a casa if we go to three Olympia, body a clear, air an triu agus carola deig de vi anar fiffy shaft. Is Misha Jade agus bin a gwee gig nuogt is Denny on show air Radio Rero. Radio.

0: Seáthirde bin riocht na sí le cuihín na ma ceapa ghfuil albumm aige leis an tedal céine riocht na sígógaí agus éisteí leis cuihín ar Spotify agus mar sin a rimhchúmas dior le hemcé agus de swell le hambaltá se bhgéistecht ar nu na hiarnáin teol a chuir láthair an saúin an seo ar radioú rira tí chugah an níis, Bíáín Jenny, Bíáín Florence in the Machine, Bíáín Role Model Freshen a chuir de gédul si is siúéad agus í ag léh, Bíáín nuachta maidir leis na Mary Wallopers goin.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira.
2: Jade an seo leis an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Ní féidir a héine gúil de Mary Wallopers i grí láir a fiochan an cheol nua gaelach. Bunaithe in dún dalgan tá an bana lán na fuinneamh óir ach tradisiúnta ag an am céine. D'éirigh le de Mary Wallopers stúte olbhóra a tharraingt gan bríomhar dáin ag All Together Now agus Electric Picnic im mbliana. Ach tá sé fógartha chuig go bhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí aréna in mína nulaigh mar chuid do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagí an deise cairde beidh de Mary Wallopers a feiscint bio sa trí aréna ar an deich lá de mhína nulaigh.

agus fáilte arás go hit 13 na hÉireann lom sa Louise Cantlin an dachtan seo mar is gnáb muid ag cóir sios na trochaún is mó sa tíreach tosnú ana go bun ar gcóirteag ihar a trocha i gceann cúpla second ach anois éist muid siúr le chéile lenar top cuaig an tachtan secate.

0: Airradio Rira.
1: An trí cad crú le fila a rís go blá clia in mína nulig. Im léna, dairí glenni cap an ciolcurm is mó dainte go gadíse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ifar a hain a bhaint amach an air an leis an album nua Athenian a chruhaig si leis an léirthor Dan Carey. Pasi fógarthe ag an manna gabeig sig fila rís gan trí arena le fuinnav agus fúm níos cuachtí ná a riav ar an séu agus seachtalá déig da bhína nulig. Is mi tajéid agus bin an gignuacht is déni an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus maha. Is maa leis nuair a bhíam hart. Éan uair a bhíon sé ag dul amach faim an gléach. Agus lá aigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maha an tabac. Is féidir an smach de tá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáim a conas éirí as an gachaf tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Is é an tudra slándála príomháidí an cólacht rialtais atá freagrach as an tionscail slándála príomháidí a riail áil. Gach lá, cosníon servisí slándála ceadúnathe arí agus servisí is fiú na bilún euro, agus ciantíon siad sábháiltacht agus slándáil na géta mílta díní agus gnólachtí. Nuair atá tú ag rannú servisí slándála, rannig cean atá ceadúnathe ag an tudra slándála príomháidí.

0: Erlinge agus Erin Air.
1: Agus er DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don

Is féidir chluisin san airantin cé go ógus atá si agus í cana bí a badúbí if you want to an seo ar chiol na hithe a nachtlam sa déid. Iscuilam go raibh bí badúbí mar haciacht like the 1975 agus iad a casa sa trí arena. Siadam siar i bhith fithin a mar sin. Ní ró ada raibh na pandéime é sin ráite. Iscuilam go raibh maithir beag an airsach agus mé ag dul thús go bhlaclaí le freastal ar an gcéig seo. Ach, Asian Raja, Deshig the 1975 album, Kupla Blino Hin, Darv Anam, being funny in a foreign language. Agus is even long fila air an album show, a kahoraha lilin an or. Shokuvanishid, the 1975.

0: Tá an tarán sin ar nós súntrí agus méige seach leis an seo sa studio Adrian Lenker le Forwards Back and Rebound ar chiol na hia a nocht lumsa jade. Rifa sin bí the 1975 agam díb le part of the band a Hagen's own album Being Funny in a Foreign Language. Tá mé hén ag fanacht ar Cade Ray Ella the 1975 Bella Fecal tá Maddie Healy héis cúpla rúd cinál cryptic a cairn éirde ag bínta sin in denosige cibé ar éan chlí. Tá mé gan éag chaisiúr anois leis an gcéad cúpla track eile. Le ceol ar amach ó Paul Weller, Donovan agus Carole King comá. Ach chuann fuaim chlór Joni Mitchell an óir agus léhinte cinál níos fuaire i gcuimhne dom. Ach amach atá dearfach agus teolaí arís siad an ócar focal na hithe teolaí. Liga mé díobh é seach le seo agus is ula gom go dtéann siad chuir atá aige seo gom. Seo cúbh Joni Mitchell le Help Me.
1: Ceol na chéide.

Nor clusham se an tearán sin is féidlum mé héin a heilú ag siúil trí Valley Loch Gorman tá sé abhrín ceobhar is féidlum manála eiscint os mo chóir agus mé ag siúil agus tá mé ar mo bhealach chun na hoibre nuair bhí mé ag obair ar an bríomhsead Loch Gorman. Is mé sé déad seo cúbh ceol na hithe bina gomh an sin donamhain le Colours ach ag tús an mheascán bhí Joni Mitchell agam díobh Help Me ag sléamhnú isteach go Paul Weller Early Morning Rain agus ar deire mar atá luaite agam donamhain le Colours. Is as Loch Gorman dom agus sí cean duine áiteanna is fearr liom ar domhan I The Sky and the Ground agus tá an-astáin isteach acu. Bin an áit ar chuala mé an tear an sin Colours a Donovan den Cador agus Early Morning Rain na Paul Weller comma a bhí a casa agam roimhe sin. Curran Carol King séidir an óir ag gcuid dom go mór comma luigh mé ag tús an chláir Gilmore Girls agus cineál an téime ar Gilmore Girls if you where you lead I will follow na raibh an mar sin sí Carol King a chasan an ar an sin. Seo cuimhin isi ón album céanna So Far Away.

Cian an gin ó bhil firste an ólagé le sofa surfing Tá méid an antóga le an ólagé Lí cúpa blian an nuas Daim siig méid ar chioinliste randomach íd agus hid méid cinál síos fel agus tá méid tete in rálo go hile is go homlán óhin Bé si le cloisint bio mar haciacht le gurriers nor atá si de casa i Vicar Street ar an néolá is fithe de bhí dhearafór Tá mé agsúla bheith egan gaig sin a caiméra. Gúlim sé agsúil díos mó le an ólagé eiscin bio tá gurúirs fe gom cúpla bete Hanna féin ach níl an ólagé so agsúil go mór lei sin. Ag tús an Vascon bhí Smashing Pumpkins 1979 ag dulas teach an sin go Foo Fighters Everlong ar an a chula mé mar leag an acústeach an gaidor a riamh le déanaí agus an isteach tá cinál grá nua a muscailte anam den ar an sin Everlong le Foo Fighters agus ar deire mar atá luaite gom an ólagé deireach an sin le sofa surfing agus sin bhfuil weimse a nocht ar chiol na hithe ná denig í dearmid Má tá sé bh dúirí tic éad a bhuacan déile ceol dearan san air atá ar siúil in ghuiúr an deiseach na seo. Ní leon ach scéal a chur chun ar an Instagram, Más a gohfuil tú níos sinna na 8 ifhar haon ach ifhar dóhfuil Instagram agat agus ní gá ach tic ar DM a chur chun fiú agus dearan san air a chur sa teachdracht agus chuig mé danam sa háte. Bé mé ráis libh ar an air a mar go ríiste til ciúil crack agus cainte ar rithim rírá an a dogdaína cethair agus a ríis istíthe de tuile ceil jazz cholaí an na 8 clú roiig. Fuga mé inis sibh leis an track seo atá gohíhan agus a chuann cinnal deora i thuúla na thuchlaisim se é a chuide gur mangus a ríist tugaí ara ihuaá seo cúh leis a telefón.

0: Ar Radio Rerun.
1: Neabhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol clásicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte, titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bio. Tá darna EP Sexy Taig eithe a go imlíana agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg Sexy Taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí dhéar a fór agus conlíos a bhlep iarthar chuirci ar an éanú lá is trucha. Is mu a déad agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.
3: Bhí muid préachta a mhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil in Eastern ar nós go rán with a rá snob drum a chéad méidir. Ach tá isagat an mascán aisteach sin den adrenaline, agla, sketamíní agus brú. Ní lis gom cad é atá an faoin traináil seo a chuann sé go mór le mhéal.
4: Ach ar air? Ach, ní ar na mé ach snob beag sciopaí.
3: Tá na hoglaid cúltacha ag arcú le Royal Fartimshire i de Ceantairse. Déan iartas ag military.ie.
5: Erlinia, agus Erlair.
6: Agus DAB.
7: Stáisiún náisiún ta gaelge don ASO.

0: ceapan sin le airs gobáid an seo i radio rirá táisi géiste glumsa aisling ar ceol na hithe agus be mélibh go dtína éachlog le ceol na hhéirdin a bháin. Agus luúg mé ag túús an chlár go raibh Lisa Murray tríéis écht a bhaintamach tuis go bhfuil céad albam léhí tríéis léimt isteach go cártacha nefsblocha na hhéirn sin a bhaile agus i caiint ar sin tá grúpa eile mar ibhar a trí ar na cártacha sin sin Gurriers agus há siad san airintlí a gomdíomh sa chéad trí árán eile. Chomáile sin tá ceol nua gom díomh le Pillow Queens, Kiss Kiss, tá siad san grog mé ceol nua ag teachtamach chuthe go lua, tá mé súil go mór le sin, agus chomáile sin tá Bug Bodies a gom díomh le Toward the Harvest. Ach mar dearm, Gurriers a chuirg tús le sin céad trí árán eile le Nobody's Coming to Save You.
1: Ceol na chéad.

0: le Queens an sin le Kiss Kiss an seo ar Radio Rira is mis Aisling agus be mé leh go dtína éolalog ar sheol na hithe chuil mar roimh sin Bug Bodies le Toward the Harvest agus Gurriers le Nobody's Coming to Save You. De ganá ar an gláir seo, tá mé gur bé mé leagad ar nó ar sheol na Héireann mar sin an taon seis ceol a bhí na haint gom ar an gláir ach cumála sin ba bhailim blas a thuairtíomh ar na seanraí éagsúla ceol a bhíon ag tachtamach ón tír seo istócha. Mar sin chuimar i muí an rach písin an sin. Déirthing sa chéad trí arán a bhí ar an gláir bhí mar dul a dro pop rap le ní cap Fontaines DC agus Lisa Murray. Agus tá míad chun dul i dro electrónach istócha inis. Agus tá trí grúpa iontach a gom díamh tá telecúra sin T-E-L-E-K-U-R-A le hárán úntach ar bhean an birdwatching tá míse in the bear gom díamh le bleach agus iad tréis a géad EP eisiúnt imlíana agus is brawling iad de siad ar cean úntach tá hachtana gaila na rig as gailing so tá súla gom gom meig siad an eim níos mo ceol eisiúnt trí gailga chuma agus tá cean gom díamh le Kiko agus is grúpa anaspeisiúli iad Kiko Fear amháin éirinach agus bean amháin seapánach atá mar chuid den grúpa agus measam gúil sais rian don dáchúil tuair sin le cloisin sa cheol agus beag siad san ag teachtamach le halbam ag deir na mías a seo d'ar bean am Kiko Forever mar sin tá ceann áling a gom uhasú d'ar bean am a Dance World mar sin a chuir mar beag ar an maid a dúirt méin sin ceol ag teacht anois le Kiko le Dance World Misha and the Bear le Bleach agus telecúra le birdwatching an seo ar ceol na hithe ar Radio Rá
1: Ceol na hithe ar Radio Rá
2: Ceol na hithe
1: Adira.

0: telecúra an sin le birdwatching an seo ar Radio Rira. Is mis Aisling agus tá sin a géisteach le ciúil na hithe agus ar an gláir seo ní hainim ach ciúil na hÉireann agus bíam a géirí sais mascán de Sean Rí a has bontíomh le léirú go bhfuil an ciúil is fear ag teachtamach ón tír seo agus tá sé camera. Tá ciúil leis na maná a bháin agam díobh ar feadh tamalín a chuir de gael agus is brála am an trí aránna tá rannne agam tá delivery service le ceann nua d'ar bhean an blood sucker tá Morgana le Carlotte in Montana. Tedal sais deacar le rá ach arán do chreite agus an ceann is déanaí le Holly Monroe sa chomh autofill. Tá sibhéisteach le ceann hithe lom sa Aisling an seo ar Radio Rira buin tana vasta.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: radio rírá.
1: Tá mig tacht a dro dhéire an chláir a chuirt gaal tá sé fhéisteach le ceol ní hiil am saisling an seo ar radio rírá. Agus chuile mar ceol leis na maná an sin delivery service le Bloodsucker, Morgana le Carlat in Montana agus Honey Monroe le Autofill. Agus tá seán ar sais difriúla gom díobh anois le ceol le Andy the Fool agus le Tosin, le tríte sin T-O-S-H-I fada N. Agus is si Tosin a chuir thús le ruidí anois le Girl Go Off is brálam an ceann seo agus ní ag sin clasamh an cáin is daoine le Andy the Fool there banam I'm rich agus ar nó bhí Andy the Fool mar chuid Arnán bhí bheán fuar agus bhí idir dá chreite ar fad na harmón an saxophone an guitar bhí siad harbour agus beag an chéad ithe Arnán eile ar siúla gwein an dánach se chuing an tochtu lá déag bhí ar fuar mar chuid de éilis blanc agus na ticéad ar díal den gáin sin ach galor caint uam se chóf mar sin anis Andy the Fool le I'm rich agus Tosin le Girl Go Off
0: Shaw Reroll

Chúla sé an sin an tí de fúil I'm rich agus taisín le girl go off mar chuid de ceol na hithe. Tá sin amdum sa slánarálibh den tachtanta a chuirde a chaasta gom slánarálibh le album éirinach a tamatrís fila air le cúpla seachtana nuas agus sé sin Phantom of the Afters le Kojak. Agus chaasta gom é a chur ar machláir mar níomhán go mí magíri ceol nu in a héirin has bontíh agus tá chum meáú a thuirt ar an ceol intach eile a hátrís tachtamach ón tír seo le cúpla bliana nuas mar sin seo chumh Cabra Drive le Kojak le críoch a chur ar an gláir. Tá DLT ar antlí le ceol na hithe leis agus is brálam ceol DLT a gcónaí mar sin bí go cinnte go bhainn sibh timpall don gceann sin agus bimahéin ar nasleibh ríocht an tachtan chuing ón 8:00 na 9 le ceol na hÉireann. Go dtí sin sláinte agus

0: Díaltanas Gnáin le Radio Rírá.
1: Bai Ben Miller agus Robert De Niro ag aéinti arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg bai an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacun na scálána ar an fia cúigú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Re-Raw. Radio Re-Raw. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiún de

0: Níl tú na scannán le Radio Rírá.
1: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léir chun the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.

Rock. Os na gúd na lidas, ar mitidíocht, ar trógus ar nú búl seo chachancúis de íscéileocht is chalí I dianta mise bí anfala a bise gáin dobe. Sa trá Adrian Spreo, famuid fi nedef agus gelda a gríl vénú ar gwael. Fil chúch a chlóg dach dairdi an siúr as iar, share ar spai agus a podcast on Wadden. Rock.

0: You and me can come closer, can come party together. Re-Raw.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.